0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro iz našeg studija stiže ovog jutra sve do vas. Prethodnih jutra smo se budili uz sunce i našu kaficu, brzu muziku. Ovo jutro izgleda više onako kao neka noć ili tek zora, malo je vani prohladno i oblačno. Za one koji ne vole visoke temperature, idealno jutro. Pravimo naše jutarnje napitke i zajedno se budimo uz muziku za dobar osjećaj, a na našoj playlisti dobro veče i laku noć, Kaliopi.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: pa i pokreni prodaju već danas.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.
0: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćuki, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: U Bosni i Hercegovini u ovim jutarnjim satima preovladavalo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura zraka danas nešto ugodnija od 19 do 26 na jugu do 30 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do privremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom, a na graničnim prelazima zbog godišnjih odmora dolazi do česte i duge kolone vozila na izlazu i ulazu u Bosnu i Hercegovinu, posebno na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Trenutno na ostalim graničnim prelazima za sada čekanja nisu duža od 30 minuta.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A mi se družimo još malo, još nekih 15-20 minuta na našem Viber broju 061-931-131. Pisala je naša slušateljka Dalila, muzička želja Zdravko Čulić i Šljive su rodile. A i od jedne anonimne slušateljke slušamo Essence Oliver 3. Idemo prvo na ino zvuka, onda i na muzičku želju naše Dalile.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dragi moji, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Ja se nadam da ste uživali. Ostanite uz Radio M, a mi se družimo i sutra od 11 sati. A za kraj poslušajmo Flamingose.

0: www.vijesti.ba i pokreni prodaju već danas.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 14 minute. Mi u nastavku slušamo pjesmu Stereo Love. Inače, muzička želja naših slušatelja Arijana i Ajli. Ono što je specifično za ovu muzičku želju jeste da oni danas slave godišnjicu braka. E pa neka vam je sretna godišnjica, da ih još mnogo provedete u ljubavi, zdravlju i sreći. A u nastavku slušamo vašu muzičku želju.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 15 sati i 30 minuta. U nastavku našeg druženja slušamo muzičku želju naše slušateljke M.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav, ja sam Sef Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Čuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, Zutaj, Sina, Jauka, slušate Radio M.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:51, a mi smo došli do kraja popodnevnog programa na Radiju M. Sutra se od 6:30 družite sa našom Ajnom u jutarnjem programu. Zatim sa Amrom u danu na Radiju M. A ja vas čekamo 14 sati u studiju Radija M. Ćao!

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.
1: Tražite

0: sam Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.